0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
2: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
3: Kadayawan! Tulo ka mga royalties nga sikat ang Davao. Una, ang Mount Apo nga pinakataas nga bukid sa nasod. Ang durian nga usa ka exotic fruit nga gihulagway sa mga foreign journalists kani ato nga smells like hell but tastes like heaven. Ang waling-waling mao ang usa ka tanyag nga orchid sa kalibutan nga ikaduha sa flower icon human sa Sampaguita.

Competition. Dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Rated PG.

0: Imong gisultihan si Amy?
1: Wa.
0: Pantay pa ya, ha?
1: Makalaom ka. Utuman ko sa kong gisaad mo nga dili na ko siya sultihan.
0: Pantay pa ya, cute.
1: Jin. Wa lang ka ako ni mo binuangi?
0: Ha?
1: Jin, sulti lang ko gusti nun. Ibinuangan lang ko ni mo, no?
0: Ha? O, nga nung binuangan man sabti ka, unsa may makuha na ko kung binuangan ta mo. Di sab ko makahimo sa pagguba sa inyong relasyon pinaagi sa pagpanaot. Ang ako lang, naluoy lang ko ni mo, hinungdan nga gisultihan ti ka sa tinuod.
1: Jin,

Babe Sabrina, wala ko makasabot sa akong gibati. Mura ko og kandila nga giugbok. Wala dayon ko makalihok. Babe, sulod sa 5 kabuwan namong relasyon. Ingon lang adto kasayon ang iyang pagpalayo nako. Mura ko og gidukdok og bato sa akong ulo. Og ang akong mga pangutana maokini. Wala pa ko makigbuwag ni Amy, babe. Angay ba nga ipaglaban nako ang akong gugma? Angay ba nga pugngan gyud nako si Amy? Nahigugma kaayo ko niya, babe. Angay ba nga ipaglaban nako ang akong gugma? Ingon sila, mangita na lang daw ko og lain. Husto ba ka na, babe? Palihog, tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Robert.

Salamat sa pinasahi nga awit. O pan sa dili pa ta magsugod sa tuang programa sa tingog sa reformasyon, mag-aampo una kita mga igsoon gala. Dalaygon, magmahigugmaon Diyos, ana ikaw sa mga langit. Aniya kami nagapangamuyo kanimo, amahan, nga ikaw mag-auban, mag-atabang ka namo. Binasa pag mantala sa imong maayong balita, ikaw Ginoo mag-agiya, mag-atabang ka namo. Nga kining tanan, magmahimong magmabungahon sa tibuok na kalibutan. Alap na nagnamo ang kahayag nini nga kalibutan ng kabubuton o kasuguan. Apan, nagatuo kami, nga ikaw mag-auban, mag-atabang ka namo. Wala kayo, gayod kami mahimo kung wala ikaw, Amahan. Busa, kini among ginasalig ng mga interesado, mga kaigsuunan, nga dunay mga kabalaka o kaguol sa ilang mga kinabuhi, makahimo sila sa pagduol diha kanimo. Salamat o Diyos sa imong sa panalangin, sa tanang butang imong gihatag sa matag sa kanamo. Ikaw magapadayon sa pag-uban o pag-amuma sa among mga kinabuhi, labi na niini nga istasyon sa XFM. Ikaw magapanalangin Ginoo, labi na sa mga hingtungdan niini nga nagadumala. O ikaw Ginoo magahatag pa og dugang panalangin usab kahibalo diha kanila alon sa pag palapnag niini nga mga balita o kamatuoran. O among gilauman o Diyos nga imong presensya balaang espiritu mo magapamuhat niini. Alang kanamo sa iluwa kami sa among mga sala lauman pagadawaton pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ako, mayong gabi sa tanan. Mga igsoon, higala. Dini sa XFM 107.1. Live na usab kita mga kaigsoonan. Ang ato ang mensahe niining kagabion mao ang inheritance o buo. Maghisgot o inheritance mga kaigsoonan. So mo kini ang gitawag o kabilin o panulundo, no? Pero kini siya mga kaigsuunan, maingon na ito nga kauban kini sa mga butang nga nabatnan sa ato ang mga ginikanan o ato ang mga kaninunuan pa, no? Sa unang panahon, hangtod karon. Kauban ni ini mga kaigsuunan nga madawat nato ang gitawag o pag-antos o kasubo, no? Mga kasakit, no? Nga ato ang nadawat sa una nato nga mga ginikanan. Kay dinhi naghisgot sa Romans chapter 3 verse 23 nagingon mga igsuon, for all have sinned and come short of the glory of God. So kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao kana siya mga igsuon og higala. Nga wala kitay igo nga ikapanglipas diha sa atong kaugaling. Ingon nga tao, masalay pon gayud kita, no? Kitang tanan, no? Tungod kay nakabsan sa himaya sa Dios. Mao kana mga igsuon higala. Matod pa dinhi sa Ezekiel chapter 18 verse 2, nagingon mga kaigsuonan, the fathers have eaten a sore grip, and the children's teeth are set on edge. Unsa di ay mga kaigsuonan, ang matod pa din he, na ang mga amahan may kaon og maaslom nga ubas, o ang mga ngipon sa mga anak nangalipong. So sa may buot ipasabot mga kaigsuonan, mga higala, nga kadtong atong mga amahan sa unang kapanahunan, unsa ilahang gikaon, mikaon sila sa mga maaslom nga ubas, no? O napanunod na dawat din ha sa mga kaanakan. Kita karon nga mga katauhan, no? Nakadawat din ha sa mga gihimo sa mga ginikanan nato sa unang panahon, no? Kining mikaon sa maaslom, no? Anang maaslom mga kaigsuunan
Munay nagpasabot nga dili maayo, no? Alang sa usa ka tawo dinha sa iyang kinabuhi, no? Maaslom. So busa nadawat usab nato kita nga mga kaanakan, no? Mga katauhan nga ania dinhi karon sa tibuok naong sa yuta. Nahimo nga napanunod nato ang ilahang mga binuhatan, no? Ay maghisgota og inheritance. So labi na kung pamilya adunahan ang ginikanan, usa kaayo kaayo kana nga maayo para sa pamilya, no? Kay usa kana kakabilin sa ginikanan, no? Butang na to mga property, bahandi, unsa dina, no? Nga ato ang sundon, usa na ka kuan, no? Maayo usa ka oportunidad sa mga anak nga ilahang madawat gikan sa ilahang mga ginikanan, no? Pero kini nga inheritance mga kaigsuunan atong napanunod nga mga binuhatan, no? Sa atong mga una nga mga ginikanan nga naa usab kanato karon, no? Nga dili nato malikayan ilabi na kung kita wala masayod ni ini mga igsuon higala, no? Nga mga binuhatan o mga butang, no? Nga makadaot dinha sa usa ka tawo. Kay nagingon dinhi mga igsuon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 22, "For us in Adam all die, even and so in Christ shall be made alive." So kay maingon nga diha kang Adan, ang tanan nga matay mao usab diha kang Kristo, ang tanan pagabanhawon. So dinhita kang Adan mga kaigsuunan sa kasaysayan ni Adan. Matod pa giingon nga giingon sa Dios nga sa kang Adan gipahimangnuan sila mga igsuon higala nga ayaw kamo pagkaon ni ining prutasa o butanga, no? Dinha sa taliwala sa Eden. Kaysa diha nga mukaon kamo ni ana, mga matay gayud kamo. Mao gayud kana mga kaigsuonan nga kini sa kasaysayan ni Adan, no? Sa mga tungod sa mga binuhatan, kita nga mga tao karon, kitang tanan makadawat gyud og kamatayon, no? Makasunod, makapanunod kita og mga kamatayon. Kay unsa man day kadtong ilang gibuhat, ang giingon sa Dios nga ayaw, no? Gididaan sila. Pero tungod kay ilang gibuhat mga kaigsuonan, nahimo nga gisupak nila ang balaod sa Dios o kasuguan sa Dios, mao kana nga nakadawat sila sa mao nga kadautan. Mao usab nga kita usab karon, nakadawat usab kita og kamatayon. Kamatayon, kagulanan, kaulawan, no? Kay ngano man sa diha nga gibuhat ni Adan kadto, mitago sila human nga ilang nahimo kadto, no? Kay nahubo sila sa ilang kaugalingon tungod kay gibuhat nila ang pagsupak sa gisugo sa Dios kanila. Nga mitago sila mga kaigsuonan. Ug didto na nahitabo na ang pangulipas, no? Sa usa ug usa, no? Mo bitaw nga sa ato apod karon napanunod nato ang sikuan manggood, una si sister manggood, si brother manggood, no? Kung sa pamilya pod si ako manggong manghud, ako ang igsuon, no? Sa ato ang mga kabataan karon mga kaigsuonan, grabe ang mga pag-struggle sa mga ginikanan. Ngano man labihan kagahi ang mga ulos sa atong mga kabataan karon, no? Nga kung ato pong ato ang sudungon sila dinha sa ato ang panimalay, no? Kung wala sila matudlo sa moral nga pamaagi, no? Nga gihatag sa Dios, mahimo nga badlunganon sila dili lang sa panimalay, ingon man usab sa katilingban mga igsuon higala. So matod ba din eh
diha sa bahin ni Kang Kristo, unsa man usab ang maunga mahitabo. Do? Kay matod pa din ni pagabuhion ang tanan nga nangamatay, no? Nga diha Kang Kristo pagabanhawon. So, mao kini ang usa ka bahin nga kung ato ang pamalandungon, maanindot kini alang sa usa ka tawo mga kaigsuonan. O kitang tanan nga mga tawo. Ngano man, saad usab kini sa Dios nga kung makahiago mga ugaling kita sa kamatayon, diha sa atubangan sa Dios, o diha ta sa kamot ni Kristo, makabaton kita og pagkabanhaw. Mao kana mga igsuon higala. Ang angay nato nga masayran ni ini nga mensahe. Matod pa dinhi sa The Ministry of Healing, page 118, nagingon mga igsuon, the inheritance of physical disease of mental and spiritual degeneracy and of death was there. So ang katauhan nakapanunod sa sakit, sa lawas o makapahuyang, sa panghuna-huna o espirituhanon nga kinabuhi o kamatayon tungod sa sala mga kaigsuunan. So tungod sa sala mga kaigsuunan, no? Ato agyod nga nasunod ka na mga kaigsuunan, no? Unay nga ang tao karon wala gyoy makaingon nga ako wala akoy sakit, wa akoy balatian, wa akoy sayop, wala akoy sala nga nahimo sa akong kaugalingon. Ngano man mahimo kita nga bakakon diha sa atubangan, no, sa tao o sa Ginoo kung ato kana nga isulti, no? Ngano man dinha sa ato ang mga unang mga ginikanan, mga igsuon higala, atong napanunod ang mga sala ug mga sayop nga mga binuhatan, no? Dili lang sa mga binuhatan lakip ang ato ang dugo, no? Dinha sa ato ang lawas, ang ato ang mga kinaiya, no? Napanunod nato sa ato ang mga ginikanan, no? Mabitaw na nga kung aduna tay balatian pag moadto ta og doktor, adunay kalabutan ang ato ang mga kaliwatan, no? Sa inyo habang kaliwat, sa ato habang kaliwat, aduna bay mga mauni, mauna nga mga sakit, no? Nga pwede nga mahimo nga dito nato na-adapt o nadawat gikan, no? Muna nga kana siya mga kaigsuunan dili lang makaingunta nga wala tay nahilambigit ni ana, no, nga mga kapakyasan sa tao tungod kay dili gyud masayop, no, ang mga kasulatan o ang kamatuoran diha sa Biblia nga kita nakapanunod gayud sa mga kasaypanan, no? No, bisan sa ato ang mga binuhatan, sa ato ang mga huna-huna, sa ato ang kasing-kasing, no? Nasunod na to kana dinha sa ato ang mga kaginikanan, ato ang dugo, ang ato ang mga kaliwatan kana siya mga kaigsuonan. So busa makasusubo nga pamalandungon nga dinha sa ato ang pamilya, sa ato ang kaliwatan, no, sa ato ang mga kadugo, kinahanglan nga ato kini nga masayran mga igsuon higala. Harun ato kini nga mapangandaman dinha sa ato ang kaugalingon o diha sa atubangan sa Dios. Tungod kay dako kini nga kalabot alang sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Ug matod pa dinhi, true sin, the whole human organism is there runs the Ministry of Healing, page 127. So pinaagi sa sala, no, ang tibuok kinaiya og kahimtang, no, sa tao na daot og naapektuhan.
So kining this arrange mga kaigsuunan nahimo nga naapiktuhan kita mga kaigsuunan, no? Tungod sa mga sala nga nahimo sa ato ang mga ginikanan, ang kahimtang, no? Kahimtang nato nga kung asa kita nga kaliwat, no? Kagikan nato mauusab ang ato ang kahimtang karon. Muna ka na mga kaigsuunan. O matod pa din sa Desire of Ages page 49, he came with such a heredity to share our sorrow and temptation and to give us example of sinless lives. So, matod pa mga igsuon nga mianhi si Kristo aron makigambit sa ato ang mga kasubo ug pagsulay ug aron maghatag kanato sa hingpit nga paningnan sa matarong nga kinabuhi. So ang Ginoo miduyog kanato mga kaigsuonan, mianhi si kalibutan, nagpakatao siya, no? Iyahang gi sakripisyo ang iyahang kaugalingon, no? Alang sa ato ang kasakitan, sa ato ang kasubanan, sa ato ang mga kasalanan. Busa kung ato ang pamalandungon mga igsuon higala. Bulahan ang mga tao nga mituo og nakaila sa Dios og miduol sa Dios, no? Tungod kay adunay dako kaayo nga panalangin luyo sa mga pagsulay, sirkumstansya sa kinabuhi nga ilahang naagian sa ilahang kinabuhi. Makita nato karon nga sa ato ang tagsa-tagsa kapanimalay, sa atong mga kapamilyahan, no? Adunay mga panahon nga muagi sa atong kinabuhi nga labi na ang atong mga mahal sa kinabuhi mawala din ha kanato, no? Kanang mga importante kayo nga mga tao mawala kanato, no? O ato ang ma subay sa sinugdanan hangtod nga miabot ang mga panahon sa ilahang kinabuhi nga nawala sila niini nga kalibutan, no? Matimbang-timbang nato mga igsuon higala nga kauban gayud sa kasaysayan sa una nato nga mga ginikanan. Tungod sa mga sala, tungod sa mga sayop nga nahimo, kita usab makadawat sa maunga kamatayon. Mao kana mga igsuon higala. Ug ang nakalamang lang, no? Ug nakahatag lang og pabor dinha sa usa ka tawo kung siya mangalagad dinha sa Ginoo. Itugyan niya ang iyahang kaugalingon, muduol siya sa Dios. Ug mag matarong siya sa iyahang kinabuhi. Maghinulsol siya sa tanan niya mga kapakyasan. Ang saad sa Dios dili gayon mapakyas, no? Nga aduna gayoy kinabuhing dayon nga ihatag dinha sa usa ka tawo nga magamatarong, no? Dinha sa iyahang kabubuton sa Dios. So, nagingon dinhi mga kaigsuonan sa mga pangutana. Matod pa din eh, unsa may hinungdan sa gitawag og inheritance o buo mga kaigsuonan. So matod pa din nga ang sala ni Adan ug iba nga nagdala sa pag-antos, sakit ug kamatayon ngadto sa tibuok nga katawhan. Romans chapter 5 verse 12. So kini di ay sala, no, nga kabilin sa ato ang unang mga ginikanan. Mao kini ang naghatag ug nagdala kanato sa mga pag-antos, no, kasakitan, sa ato ang kahimtang karon, no, sa ato ang kamatayon. Mao kini ang ato ang mga madawat gayud, no? Wala gayud kitay, no, sa tawag sa Tagalog pa, wala
wala tayong ligtas, no? Wala tay dili ta luwas, no? Sa gitawag og kamatayon o kasakitan ini nga kalibutan, mga igsoon. Dugang pa nga mga pangutana, mga igsoon, higala. Unsa ang ato ang panulundon tungod sa sala? So panulundon nato, mga kaigsuonan, gitawag kaning sakit, no? Kahuyang, mga tentasyon, kaguol, no? Kamatayon. Umuka na, mga kaigsuonan. Mabasa na siya sa Ministry of Healing page 118. So, usahay, mga kaigsuonan, no? Bisan sa ato ang kinabuhi ng Kristuhanon, mubati kita og mga kasubo, no? Kahuyang. Kaya nga naman, ato ang napanunod din ha sa ato ang mga ginikanan, no? Ilabi na sa ato ang mga kabataan karun, no? Nga anaa sa grabe gyud nga na himutang sa panahon nga grabe gyud pagdasag sa mga tentasyon ni ini nga kalibutan. Maingon nato nga grabe ang kadanlog ni ini nga kalibutan karon, no? Mga igsuon, higala. So matod pa dinhi, unsa ang solusyon sa Dios alang ni ini nga panulundon? Unsa may solusyon, mga igsuon, higala, ni ini nga panulundon? Matod pa sa John 3:16, nagingon nga si Hesukristo nga mianhi aron magluwas sa tao ug magahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang saad, mga kaigsuonan, no? Na for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Mao kana, mga igsuon, yala, no? Nga kung pamalandungon sa matag usa ang Dios adunay saad ngadto sa iyang katawhan. No? Pagkanindot pamalandungon nga luyo sa kamatayon, no? Luyo sa katapusan nga kinabuhi ni ini nga kalibutan kita nga mga tao, kung anaa kita sa kamot sa Ginoo, adunay kinabuhi nga dayon nga iyang gihi. Hanya og andam sa matag usa kanato. Busa ato ang tinguhaon kabuto nato, no? Matag usa nga makapangalagad kita dinha sa Dios. Katapusan nga mga pangutana. Unsay saad sa Dios alang sa mga tinubos? Ang saad sa Dios, mga kaigsuonan, matod pa sa Bugna chapter 21 verse 4, wala nay kamatayon, kasubo o kasakit ni paghilak. Ang katauhan, no, nga mibati karon ni ana dito sa langit, dili na na siya nato makasinatian, dili na nato mahimong kasinatian kana, mga igsoon, higala, no? Pahiran sa Dios ang mga luha sa iyahang mga kaanakan. Busa ato ang tagamtamon, mga igsoon, higala, na samtang naat kita ni ining kalibutan, makahimo kita sa kabubuton sa Dios haron ugma damlag sa ato ang kinabuhi, ang paglaom usahan sa Dios ato ang madawat o atong matagamtam luyo sa kasakit ug kagulanan ni ining kalibutan. Maoy akong buhing pag-ampo, ang Dios magapanalangin ka natong tanan maayong gabi. Ug manginaot ko nga ang atong mga kaigsuonan nga nagasubaybay ni ining programa mahimo nga mahatagan usab o kalinaw, katinaw ang atong kinabuhi nga luyo sa kaguol, kasumanan, kasakit, mga tentasyon ini nga kalibutan, ato ang mapamalandong
nga kun muduol kita sa Dios, ato ang itugyan kaniya ang tanan kay siya nagasaad nga kung pasaano ninyo ang ako ang yugo, no, magaan kini ug itugyan ninyo ang tanan, no, mga kagulanan, mga kakulangon, mga kaluyahon, no, tanan nga ato ang ginahambin o gina dawat nini nga kalibutan kung atong itugyan sa Dios, kasaligan ang iyahang pulong, mga igsoon ni Gala. Proven and tested na. Kung mutuo lang ta o musalig sa Dios, kanang tanan, adunay kasulbaran. Maulang ni o maayong gabi ang inyong alagad, Brother Charlie Tubungka. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

Salamat sa pinasahing awit. So, dawato na to si Jesus. Samtang doon na pa'y panahon. Ako di ang pinugang ang pagpanimbaya sa itong mga kaigsuunan nga nagsubaybay usab sa itong programa. Sister Luta, Sugid Estrada, mayang gabi kanimo din na. Sister, o si Brother Solomon Dumagit, ang ato ang karaan nga magbubuhat usab, no? Pastor, mayong gabi kanimo din na, Kuya, o sa imuhang pamilya usab, ang Diyos magapanalangin usab kaninyo. Sister Shira Madraso, de Benegracia, mayong gabi, ang Diyos magapanalangin usab kanimo, o mag-uban, mag-proteksyon kaninyo. Labi na sa mga kabataan, dayo ka mo sa mga katalagman. Sister Eden Joy, bless usab ang Ginoo usab kanimo, ban sa imuhang mga kabataan, sa akong mahal sa kinabuhi. Sa Sister Siasya, no? Diha sa laing nasod, ang Ginoo magapanalangin ug sa uban ako ng mga bayaw. Dinha, nga dinha sa Oman, i-bless mo o proteksyonan usab ka mong tanan. Sa tanan ng mga kahigalaan usab, ang Diyos magapanalangin. O sa dili pa ta maga bulag-bulag, maga ampo kita. Dalay gon og mahigugmaon Diyos, ana ikaw sa mga langit. Nagapangamuyo, pasalamat kami kanimo diha sa trono sa imong grasya. Nga ikaw magauban sa programa sa tingog sa reformasyon nga kini mahimong panalangin sa kadaghanan o sa tanan ng mga katawhan nga nagasubaybay niini nga programa. Mahimo kini nga magmabungahon alang sa imuhang atubangan o mahimo nga mahimuot ikaw o Diyos sa imuhang panahon nga gihatag ka namo. Mahimo nga mapanalanginan kini og daghan ng mga katawhan na makaambit unya sa imuhang saad nga kaluwasan. Sa dili pa ikaw magapadayag, makahimo usab sila sa pagbag-o sa ilahang mga kinabuhi, pinaagi niini. Salamat o Diyos, ikaw magapanalangin o magahatag o dugang kalambuan ini nga programa o sa tanan nga mga katawhan nga nagasubaybay sa tibuok sa naong sa yuta, mga kaigsuunan din sa reformasyon. Maginaot ko nga magmalambuon o magmauswagon kita sa pagsunod sa kasuguan sa Diyos. Umaw kini ang talamdan na basihan sa ato ang kaluwasan. Pasailoa kami sa among mga sala, kining tanan among gipangayo. Lawman pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa Sanborn Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa Sanborn Machine.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa Sanborn Machine.
0: Hangtod sa sunod kayong sa samang taknaw gisasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Don, sa kamaestra,
7: magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santo Blas Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
9: Santo Plus Coffee Mix User.
11: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mauhinungdan ni ini, sa kadagang kape nga akong natilawan, Santo Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Kung dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santo karo, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inumog kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera o video camera. Pero ang mas importante kay kanang kamerang duha.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting! TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: Si Mrs. Torbo Dietary Food Supplement for Men, mapalit kini sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Sa sports balita detalye, opisyal na meritero gikan sa National Basketball Association kun NBA. Uman sa 18 ka season na sa liga ang itawag nga triple-double king nga si Russell Westbrook. Ang bitiranong point guard mipili nga muritero bisan pa sa mga tanya gikan sa nagadaiya nga mga team alang sa 2026-2027 o kini nga season, lagip na ang Sacramento Kings o Washington Wizards. Kung duman nga gipili si Westbrook nga number 4 overall pick sa 2008 NBA draft sa kani Seattle Supersonics apan wala na kaduwa sa Seattle tungod kay nibalhin ang prangkisa nga to sa Oklahoma City. Nakahimo siya og 11 ka mga season alang kini sa Thunder uban sa mga kaubang star player nga sila si Kevin Durant, James Harden. Ug kung asa nakaabot sila sa NBA Finals niadtong 2012 apan napildi batok sa Miami Heat. Sa iyang pagretiro gihuptan gihapon niya ang mga record sa prangkisa sa Thunder alang kini sa career points, assist, rebounds ug steals. Atol sa 2016-2017 season, nakabot niya ang triple-double average sa tibuok season na nagatala gini og 31.6 puntos, 10.7 rebounds ug 10.4 assist matag duwa. Nga maoy naghatag kaniya sa iyang unang most valuable player kun MVP award. Nakadula usab si Westbrook sa Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets ug ingon man sa Sacramento Kings.
1: Express Balita.
0: Sa tuwang balita nga showbiz.
1: Showbiz news.
0: Atod nga nato sa Clear Skin Herbal Soap, ang sabon nga malagaron sa bilas ng mga kutis sa tuwang misis. Mibuto ang nagkalain-laing o mibuto ang nagkalain-laing reaksyon sa social media human sa interview ni Jeremiah Rosales igsuon sa aktor nga si Jericho Rosales. Sa maong interview gibutyag ni Jeremiah nga nakaagi siya og kalisod sa kinabuhi og nakatrabaho pa isip construction worker sa Bicol aron lamang kini nga makasurvive. Tungod nini adunay mga netizens nga nangutana nganong wala kuno siya matabangi sa iyang iladong igsuon sa showbiz. Apan matod sa talent manager nga si OG Diaz, sayop ang paghubad sa uban nga sitwasyon o sa sitwasyon og wala kunoy pagpasagad nga nitabo gikan kang Jericho ngadto sa iyang igsuon.
1: Express Balita.
0: Sa tuang balitang LRG. Kon lahi ragyod mga katropa. Atod ka na to siyempre sa Santon Vitamin C. Ato na kini spirulina o spirulina nga puno sa vitamin A o ga 10 times kini nga mas daghan og vitamina kaysa sa karot. Dakong tabang aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ex-husband magbayad og cat support sulod sa napulo ka tuig human sa diborsyo. Usa ka lalaki sa Istanbul, Turkey, ang miuyon nga mubayad sa iyahang ex-wife og 10,000 Turkish lira matag tulo ka bulan alang kini sa pagatiman silahang duha ka iring human sa ilahang diborsyo. Ang maong kantidad gamiton kini alang sa pagkaon, bakuna, medical expenses ug uban pang mga panginahanglanon sa mga iring nga nagapabilin sa kustodiya sa iyahang ex-wife. Ang kasabutan gilakip sa ilahang divorce settlement ug mahimo kining mulungtad hangtod na pulo ka tuig nga dunay posibilidad nga mausab ang kantidad depende kini sa inflation. Gitawag kini sa mga report nga cut support. Usa kini katalagsaon nga kasabutan diin ang responsibilidad sa pagatiman sa mga binuhi nagapadayon bisan human sa panagbulag sa managtiayon.
1: Express Balita.
0: Sa tuang health alert mga katropa. Hatod kita to sa Santon Herbal Tea. Mga sintomas sa sakit sa kidney dili kini angay nato nga pasagdan. Kasagaran walay klaro nga sintomas ang sakit sa kidney sa unang yugto, busa importante ang regular nga blood o urine test. Ilawin na sa adunay diabetes o high blood pressure. Kung musamot, mahimong makasinati ka o pagpamaga sa tiil o imukahang naong.